0: mogućnost ujed zmije opasne.
1: U čaši tamno smeđa tečnost i golo azu muštikli.